0: بھائی ویر سنگھ لمے پیا پیا جڑے لفظ کہے سنے ہوئے کہندے بس گرو نانک دے بنن دی لوڑ ہے
1: بن جا
0: دوجے لفظ کہے در ملن دی لوڑ ہے در مل لے در مل لے ہو در ملن دی لوڑ ہے اودے بنن دی لوڑ ہے وہ لمے پیا پیا کہندا جی کی کراں میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا ہاں آکھو ساتھ میں میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا ہاں کی کراں بھائی ویر سنگھ جی کہندے بسترے دے اتے ہی من کر کے گرو نانک دی شرنی پی جائے ہو سکے دھیان دھر واہگرو واہگرو جپنا رمب کر دے دھیان دھر کے واہگرو واہگرو جپنا رمب کر دے اگوں بھائی ویر سنگھ نے کیا تے کیڑا دکان تے جان تے کیڑا کارخانے جان تے کیڑا کام کار تے جان بسترے تے ہی ہے نا اینو نیگیٹو کیوں لینا پوزیٹو لے بیڈ تے ہی ہے نا اگلے لفظ کہے ایک تے آکھیا بھی گرو نانک دا بن جا ہو سکے گرو نانک دا دھیان کر لے بھائی گرو بھائی گرو جپنا رمب کر دے تے اگلے لفظ کہے واہگرو واہگرو جپن وچ دن رات جٹ جا آکھو سات جٹ جا وہ کہڑے جانا کہ جبی جا بس ٹٹ کے جبی دھیان دھر کے گرو نانک او بخشند تو جدو لمے پیا پیا واہگرو جپی جائے گا او بخشند کوئی پتا نہیں کوئی پتا نہیں آخرلے ویلے چند حاضری لائی تینوں بابے نانک دی گود وچ لے جا آکھو ستنام
1: چھڑ دے فکر چھڑ دے چنتا
0: واہگرو نام دی ارادنا رمب کر دے میری ایک گل دھیان نال سنو روز منگو سہی پیارے میل جنا ملیا تیرا
1: ڈگیا پیا بندہ
0: ٹٹھا پیا سب کچھ ولو چھڈیا پیا پاور ختم ایک ویکھو بخشیا آ گیا چک کے رکھ دیتا آکھو ساتھ نہ اودی جڑی اندرلی ڈگی پئی ساری چک کے رکھ دیتا اینی لوڑ ہے رنگیاں دی سنگ بالوں میں لگا جائے
1: تو کہنا کارخانے جانا ہے تو کہنا کتے جانا
0: لما پیٹ ارادنا واہگرو شبدی گرو نانک دا دھیان کر کے جٹ جا دن رات واہگرو دی ارادنا رمب کر دے بابا نانک میر دے گھر وچ آ گئے تینو ہو سکتا ہے ہن وی اپنی گود وچ تینو لے سکدے آکھو ستنام